Jag sitter på däck med bara stjärnorna som sällskap och låter tankarna flyga ut över havet. Långt från land, men ändå så nära.

Det var en dag och jag var 4 år. Jag trodde mer på det onda än det som var gott. Jag var 4 år och det fanns hemska typer i mitt rum. Svarta tapeter, kalla trumpeter, blodpannkakor och planeter. Och i luften surrade slag. Mörkret var mycket mörkt och ensam och rädd var jag. Tycker ingen om mig? Ingen tycker om mig. Då kom hon som ett ljus i mörkret. Hon slickade min kind och sa: hos mig är du trygg och varm. Jag ska värma ditt hjärta. Jag tycker om dig. Och i hennes

gång. Sedan urminnes tider oss tjusar med din betagande rytmiska sång. Och jag känner hur skeppsdäck

snæring, så kan du betta bland ungendes krav. Men det är sjö när man får lätta ankar och sticka ut på böjorna det blå. När vi passerar doggers bankar, från fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden bankar, har han Nordsjön i blodet ändå. Därför hälsar han glatt med ett kraftigt hurra, den gungande Nordsjön.

0: Nu drar det sig mot Ellaville dagar på Skansen. Eller helt fylle dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklåsen och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabus. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va?

0: Nu drar du sig mot Ellavilla dagar på Skansen. Eller, helt fylle dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklotion och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabus. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va?

0: Nu drar det sig mot Ellavilla dagar på Skansen. El, helt fylle dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklåsen och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabus. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj.
2: Vilket jävla liv va?

sanden, ack hur lätt och lustigt livet var. Men den glada tiden snart försvann.

Kaselam, Sugovi, Varan. Först när sommaren stod i blomsterkrans,

Sidste år en clown i mina kläder. Och svär att allting är okej. Han låtsas solig i alla väder. Och lever lycklig utan dig. Han är den siste hem från krogen. Och har som oftast druckit mest. Han är sin livsnämnd evigt trogen. Och tror att livet

Det står en pajas i din spegel och döljer tårarna i skratt. Han rusar framför fulla segel men ser din skugga nå i fatt. Och han har aldrig kunnat visa att han är sårad och försmått.

sen du försvann har allting rämnat, har fallit samman i hans liv. Han är förloraren du lämnat, helt utan framtidsperspektiv. Det står en clown i mina kläder och svär att allting är okej. Han låtsas solig i alla väder, men är förlorad